بيتنا ونسد سامينا ونفض سامينا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت اللي شارده منا الورد كله كله